0: Foreign Exchange Corporation, laki pang tibi na kamimbro sa Board of Directors, uguban pang mga individual na isgutan sa reklil lamang. Sa iyang pamahayag, giingon ni Romualdez, na respetado niya mga gipahayag ni Presidente Marcos, bisan pa og sakit kinialang sa ilang pamilya, ugi pa si Ugdaw sab niya nga wala siya mga ayog special na pagtratar, o andam siyang musunod sa legal na proseso. Dugang pa niya nga nagpadayon siyang nagbaro nga wala siya nahimang supag sa balaod o andam niyang pamatunan ang iyang pagkainosindi binagi sa hustong proseso o mga ebidensya. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang preliminary investigation o wala pa naghimog pinal nga desisyon ng Office of the Ombudsman bahin sa maong mga reklamo. Nanukad din sa Bago Farm School sa video. Alang sa sibiyahan ang mitinubdan sa mga labas ng dinood ng mga balita, matagkaroon o gunya. Crazy Hondos, 20-8. Buyaks, love you, Karina. Rip Horning.
1: Balita, live, report, live. Daghang salamat, Handos 38, Boyax, Labio, Cardinal, Simon Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
2: Handos Balita, Handos Balita.
3: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Gihangyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tanang Pilipino, ilabi na mga nagtrabaho sa informal nga sektor o ang mga self-employed nga magpadayon sa regular nga paghulog sa Social Security System o SSS o Pag-ibig Fund aron nga masiguro ang ilang financial nga seguridad sa umaabot. Sayang ikalimang state of the nation address o SONA ipadayag sa Pangulo nga mikabat na sa 44 kamilyon ang mga Pilipinong sakop sa SSS. Lagip nini ang mga driver, vendor o gig workers o mga job orders o contract of service workers. Matud ni Pangulo Marcos, padayon ang paningkamot sa gobyerno nga madugangan pa ang ginaghanon sa mga miyembro sa SSS. Ilabi na mga anaa sa informal nga sektor aron mas daghan ang makapahimulo sa mga benepisyo o serbisyo sa ahensya. Gipasyog daw sab sa Pangulo ang kaminungdanon sa SSS, Pag-ibig Fund o Government Service Insurance System o GSIS tungod kay kini naghatag og pinansyal nga suporta sa mga miyembro sa panahon sa emerhensiya, kalabidad o guban pa nga mga krisis. Nagtuo ang administrasyon nga pinagi sa padayon nga pag-amot sa mga institusyon mas mapalig-on ang proteksyon o kayuhan sa mga Pilipinong mamumuo o sa ilang mga pamilya sa umaabot.
3: Balitang Nasyonal.
2: Handos Balita. Handos Balita.
1: Ibatikos sa Akbayan Parteles ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o ang gihulagway kini nga nagpatuman og social governance nga nagpasabot sumala sa grupo sa pagtingi-tingi o diliigo nga pagtubag sa dagong masuliran nga gitubang sa nasod sa pahayag nga gipagawas sa Akbayan dungan sa kalimang State of the Nation address o SONA sa Pangulo niya nga Lunes gingon sa partido nga kulang og deliigo ang mga lakang sa administrasyon aron masulbad ang lalum nga mga problema nga gitubang sa katawhang Pilipino. Matud sa Akbayan, imbis nga ipatuman ang mas lapad og lig-on nga mga reforma, nagpadayon ang gobyerno sa paghatag og gagmay nagkalain mga deliigo nga mga solusyon sa nagkadaghang krisis nga nakinanglan og paspas og epektibong aksyon. Gipasugda sa grupo nga bisan pa sa panawagan sa publiko nga mapanubag ang tanang nalambigit sa mga alegasyon sa korupsyon. Pipila lamang ang nahimo nga responsable samtang napadayon ang gitawag nilang kultura sa impunity o kawalay pagpanubag. Gisaway usab sa Akbayan ang bago nga pagtaas sa sweldo sa mga mamumuo sa National Capital Region o NCR nga nagkantidad og 80 kapisos nga ipatuman duha ka hulga kun ipatuman sa duha ka hugna og alang lamang sa Metro Manila. Sumala sa grupo layo kini sila nga gisuportahan nga 200 pisos nga legislated National Wage Hike alang sa tanang mamumuo sa nasod. Gi-question usab sa partido ang ilang gihulagway nga huyang nga bersyon sa anti-political dynasty law nga napasar sa Kongreso. Matud nila dili kini igo aron mapugngan ang nagpadayon sa impluwensya sa mga political dynasty sa Pilipinas. Sa katapusan silang pahayag, giingon sa Akbayan nga dili na as kung dili na sa si governance ang gikinahanglan sa nasod, kung dili usa ka gobyerno nga dunay ligon nga political will sa pagkatuman og dagkong reforma, pagsiguro sa hingpit nga pagpanubag sa mga opisyal o paghatag og tinuod nga malungtarong kausaban alang sa katawhang Pilipino.
3: Balitang Nasyonal.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
1: Nagpasalamat si Senador Robin Hood Robin Padilla kang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. uman sa mas daghang gigamit nga pinulungang Pilipino sa iyang ikalimang State of the Nation Address Consuma Consuna imbis nga magsalig sa paggamit sa mga langiyaw nga mga pinulungan. Matud ni Padilla, masayon nga masabtan sa ordinaryo nga mga Pilipino ang mga plano, programa ug mga prioridad sa administrasyon tungod sa paggamit sa kaugaling ngong pinulungan sa Pangulo. Sa impahayag, diingon ang senador nga dako ang iya nga pasalamat kang Pangulong Marcos tungod kay mas daghan ang gigamit nga pulong nga Pilipino sa maong pakigpulong. Dugang pa niya nga tungod ini, mas masabtan na sa mga ordinaryong katawhan ng mga lakag nga gitinguha kay patuman sa administrasyon sulod sa nahibiling terminus sa Pangulo. Gipigayon ang ikalimang suna ni Pangulong Marcos niadtong Hulyo 27 sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Atol sa iya nga pakigpulong, gipasugda sa Pangulo ang nakilandaing programa sa gobyerno nga nagtumong sa pagpadayon sa pagtubo sa ekonomiya, pagpalig-on sa infrastruktura, pagsiguro sa supply sa pagkaon ug enerhiya o papakusog sa kampanya batok sa korupsyon. Lagi pusab sa iyang gisikutan ang mga proyekto ubos sa Build Better More program, dugang nga suporta alang sa sektor sa agrikultura aron mapakunhod ang presyo sa pagkaon ug mga inisiyatiba nga nagpalig-on sa kahandaan sa nasod batok sa epekto sa pagbag-o sa klima.
3: Balitang Nasyonal.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
1: Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
2: Balita.
3: Balitang Internasyonal.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
1: Kini mo sunod nga mga Balitang Internasyonal. Gandos kratos sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dele kay he arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa dugo, adunay bukol-bukol o bagbag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Nagipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times, beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga magkagasto para mag-anggur ba yung panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy o Aix Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kini sa Boutique Agel o Loren Drugstore. Winbilla, Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligyan sa mga lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawa sa Bisayang Manok, nagbaligyan sab sila sa lanlaing putahi sa baboy, isda o baga. Winbilla, Bisayang Manok Espesyal. Imutang sa National Highway pala sa Lantayasan. Nagipanagiyan nila ni Lilia Katubig o Juniganti. Alay sa mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
2: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
1: Sa detalye na sa ito ang mga Balitang Internasyonal.
3: Balitang Internasyonal.
2: Andos Balita.
3: Andos Balita.
1: Tubo sa industriya sa China ni saka og 18.7% sa unang tunga sa Dusmel 26 samtang Estados Unidos. Magahin og gatusan ka milyon ka dolyar batok sa imprensa sa China. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 42 Handos Icon gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasige handos og love you sa mga Balitang Internasyonal.
2: Handos Balita.
3: Live. Report. Live. Report.
4: Daan salamat Handos 28 sa mga suking tigpaminaw. Mitala og 18.7% o 18.7% nga pag-uswag sa ilang industrial profit ang China sa unang tunga sa tuig 2026. Kini sumala sa ilang National Bureau of Statistics. Bisan pa man, mihinay kining adto sa 15.1% ni atong buwan sa Hunyo, nakatabang sa pagbangon sa ilang ekonomiya ang kalibutanong boom sa artificial intelligence, pagama og microchips, ug mga makinarya human sa pira ka tuig nga pagluya sa presyo sa mga pabrika. Sa laing bahin, gipahibalo sa administrasyon ni US President Donald Trump sa Congress ang plano niining paggasto og $175.8 million alang sa undersea telecommunication cables sa Caribbean ug Central America. Ang maong lakang kabahin sa mas lapad nga plano aron pabilion og ibalik ang pondo alang sa kapin 50 ka proyekto nga nagkantidad og kapin $340 million. Tumong sa pagdangon ang pagpalapad sa impluensya sa China sa teknolohiya, dungguanan o pamatigayon sa Latin America, Asia o Africa. Gikan sa Luwak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyana na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o unya. Kini si Handos 42. Handos Icon Reporting.
2: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:14.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Sa abang pa na yun sa maghandos sa mga balitang internasyonal.
2: Balitang internasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
1: Gianunsyo sa gobyerno sa Chad o sa kanasod sa North Central Africa ang plano nini nga may mobiya na umukalas gikan sa International Criminal Court o ICC. Among alagang misunod sa unang hiniusa nga pahibalo sa Burkina Faso, Mali o Niger niyatong September nga nag-atras usab sila sa ICC, ang international nga korte nga naglilitis sa mga individual nga nasangkot sa war crimes o sa crimes against humanity. Sa opisyal nga pahayag sa gobyerno sa Chad, gingon sila nga tigmamaba nga desisyon gibase sa lalom nga pagripaso sa operasyon sa ICC. Sugod kini, nagsugod niya itong dusmel tus. Sumala sa Chad, limitado gihapon ang pagka-epektibo sa korte o ganoon ay kakulang sa pagkapatas sa pagdumala niini. Gikundina sa usab sa Chad, ang ilang gihulagway nga pagpunting sa ICC nga ito sa mga nasod sa Afrika. Matod pa sa gobyerno, siyam sa 13 ka investigasyon sa ICC na katutok sa mga African countries. Dugang nini, pito lamang ka tao ang kasamtangan nga ana sa kusudiya sa korte o gudom nini may kalabutan sa mga kaso sa Afrika. Base sa mga taho, ang desisyon sa Chad nga mukalas gikan sa ICC, misunod usab sa hangyo gikan sa Estados Unidos nga susihon pag-usab ang membership sa nasod sa maong korte. Imusab sa Chad ang mga desisyon taliwala sa mga aligasyon gikan sa lokal o international nga mga organisasyon may kalabutan sa posibleng pagkalambigit nini sa kaguliyang sa silingan kung sa sidlakan nga nasod nga Sudan. Samtang sumala sa Article 127 sa ROMS, Statute, ang opisyal nagpaatras sa usa ka nasod gikan sa ICC, may mga epektibo lamang human sa usa ka tuig sukad madawat sa United Nations ang formal nga pahibalo sa pag-atras.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports, Handos Balita, Handos Balita.
1: Ini masunod nga Balitang Sports, gandos kanito sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain o tambal, sulay natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, ini mo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunga Leaf Extract, ama mga sagul, antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-oxidatical, antibiotic, tiwag kaya doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktadong aparte sa mga sa banan o masahe, Siva Essential Oil. Ang haplas nga humotong epektibo, Siva Essential Oil, dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal o sa Malabuyok Cebu sa Bet Sarsa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong Balitang Sports.
2: Balitang Sports.

0: Cagayan, Mindanao.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alauna, 33.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, gi usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napa mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.

tagay sa space imong kaugalingon. Wala gay da utang ko ipakita ini mo si mga asawa nga nasukok ka, mo distansya ka kadyot. Huna-huna asag maayo. Timbang-timbang nga imong kaugalingon, i-give up na ba nimo ang babae nga imong gihandom sa dugay nga panahon? Tugod lang kay nagtuog yung kang nakasala siya nimo? Or imong paminahon, unsa ka sincere ang ihang isulti nga naka nimo? Kay para ka na ko, kung karoon ka mo desisyon, definitely dili gid maayo ang imuhang mamahimong desisyon. Tagay sa chance nga mahupay imong kasuko, mahupay imuhang mga kalagot tuot sa netabo. And then, tagay, doon na netabo niyo wala. Kabalo ko, ma-sense ni mo, may bawaan ni mo kung matinadano or dili. Ayan na ka mo decide. Kung ikaw na mismo convinced na giyon nga doon na netabo kanila. Apan again, what if?

ritmo 1,300 pesos. Kauhaan o walo kasundalo sa kingarian. Dili gyud mo dagan. Bisan pag rakrakan. Rakrakan. Pabuta sa batong giandam kuradlawa nga. Nasayod ba ka mo mga kurimawa? Nasayod.

0: lang sa level sa testosterone,
1: yes,
0: o gapaayo sa pag-flow sa ato ang dugo. So ang, yes, tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass o naging tigpaminaw na ana atong dugay na gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Yes.
0: Available ni siya, Doc Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dong Tulits, unsa man ang imong gipas-an?
4: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
3: Uy, Dong, wala ba ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
4: Wow, baday! Dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
3: Maayo pa, Dong Tulits!
5: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio.
8: The music. It's Hapon-tastic.

0: Salung sa bindoy. Okay. Salamat ni ha. May dang gabi dia. Ani mo tanong taga bindoy. Okay, hook up taron dia sa bindoy. Samtang matubato ni Boss Dindo Abrincilio Vlog. Shout out idol. Kusgan kayo. Salamat boss. Dayon lain pa. Mga naglantag na minaw karon sa tuwang tulumanon. Mga bay maghandos. Sab na po si Marie Rose Marquez. Matubato ni Marie. May ito ang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: There
1: by Ronnie Bai.
0: Maayong gabi diha kanimo by Ronnie Bai ug sa tanan nga mga suking tigpaminaw. Ning imo nga lanug na kaayong tulumanon sa radio. Dili kabahin sa akong mga anak. Kinibahin sa among dugay na kaayong katabang si Vanessa. Si Vanessa nagtrabaho na sa mga balay sukad pa. Magsulod matag-adlaw. Bisan kapoy kaayo ang trabaho, wala gyud ko makadungog og reklamo gikan kang Vanessa. Masaligan siya, kugihan og matinumanon. Pag si Vanessa maoy nakatiman sa mga pagkaon o sa abang buluhaton sa balay, isaligan gihapon na mo siya sama sa o. Magbuot na sa siyang gusto o dili na mutuman sa among sabot. Nadunggan kini sa akong anak. Tungod kay dili nagyod maayo ang iyang batasan, giwarningan siya sa akong anak. Nga usa na lang kabulan ang iyang pagtrabaho o mangita na lang siya og laing trabaho. Apan bayro ni Bay, mihilak si Vanessa. Nagpakiloy siya nga dili lang sa siya papahuaon. Ningon siya nga kung mawagtangan siya og trabaho, wala na siya ay kapuyan. Aduna pa siya ay anak na nag-eskwela o ang yambana, wala usab trabaho. Mayan pagani siya nga, "Ma'am, mag-unsa na lang mi kung papahuaon ko." Naluoy ko. Tungod sa among dugay nga panag-uban, gihataga na mo siya og usa pagkahigayon. Usahay kung adunay akong isugo, ako pa ang iyang sigihan og yaw-yaw. Dili lang kumutubag kay tigulang nako o dili na ko gusto o panagbang. Usa pag yun, kabutang nga napakasakit. Nga gisakitan ko mong iya nga mga pulong. Kung manghulam siya og kwarta o ako nga paabton nga hulman lang aron ilisan niya sa iya nga swildo, nungon siya nga sa uban nga wala kuno ko makatabang niya. Para niya, makatabang lang kuno ko kung ihatag na ko ang kwarta o dili na pabayaran. Anaw. Duhang higayon. Apan murag, wala nagyud siya respeto ka na ko. Pero ni Bay, karon mangutan na ko kanimo. O sa ato nga mga suking tigpaminaw, angay ba na ko nga papahawaon si Vanessa bisan dugay na kaayo siya sa among kauban? O dugay na siya sa among balay? O magpadayon ba gihapon ko sa pagpasinsya bisan ako? Ako na ang pirming masakitan sa iya nga mga pulong o pamatasan. Naglisod ko

0: mga trangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides ug diha sa barangay Saying,
1: bugnaw kaayo bay. Unsa may bugnaw kap nini nga takna nini nga kagabhion? Bugnaw ba ang huyuhoy sa hangin? O bugnaw ba ang pagbati karon? Asag dilag bugnaw kay babot ang panahon do naman puy kainit. Muna ginayon pa ito mga bay maghandos basa kay magsagol gani ang kabugnaw o kainit. Muna gitawag o dinagaang.
0: Lega mga bay, ano na yung mga pagtimbaya dire? Si Ma'am Len Tugdang atong hatag pagtagad. Kini nga pagtimbaya dire ni Ma'am Len Tugdang. Bay, request ko.

Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuang tilumanon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan na Station Manager Usayan Haniel Hato, oban sa itong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sinang papuminaw o manggabi pag-usab kanatong tanan. Mga bay at ang ikuugma, ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang dagnas sa kabuntagon uban sa itong atulmanon ang handus balita. Pagkagabi eh, balik ta sa itong atulmanon ang mga lama sa kagahapon. Okay mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimaong nga panultiun nga nagkinayon. Bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night, og sweet dreams ka natong tanan.

0: bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
1: Lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko. Mga lama sa kagahapon. Mga lama.

tingali ko nimo mahimong talikdan. Nag-antos na hinunaw kanimo ug naghandom nga walay utlalan. Apan bisan ingon ani, iampingan ko ang imong kadungganan. Apan akong gidasok kining gidasok sa akong panumduman. Ingon ko makunsay gidasok. Nganing bansun, ngani mansuni sa akong pagkapukan. Akong may sugon nga mabungahon aron ikaw pangitaon. Aron isuroy sa tanaman din mga bulak nga limyon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kita sila nga suporta o pagpasalamat sa serbisyo sa mipahawa nga principal o sa pagdawat sa bagong leader sa eskwelahan. Bisan pa sa dili maayo nga kahimtang sa panahon, malampuson nga nahuman ang turnover ceremony nga nagpakita sa managyusa o dedikasyon sa tibuok komunidad sa edukasyon sa Ayungon National High School alang sa padayon nga kalambuan sa kalidad sa edukasyon.
2: Balitang Provincial. Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
2: Handos Balita.
1: Mga ka-amigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premyo nga inyo nga madaugan. Tiguma lang ang walay sulod nga box or kahon sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O ganun na higayon nga magkadaog o cash, price o bugas. Para sa Amigos Coffee, maukini ang inyong madagan. 10,000 pesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas. 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagkataas sa kusog sa lawas o resistensya. Pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya. Himsog o batanong panit, pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active. Why not using prices? Busa sa pa, inong nga gihulat. Appeal na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugay informasyon, pwede tawagi or texti ni maong numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Gamis Coffee, madungog rin sa Star Radio tayasan nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 midatak na sa gabi, Lunes hangtod sa Baro o ba ni Kuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule o Gamis Coffee, mapalit sa tanang mga parmasi sa mga kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, dere sa Negros Rental o dere sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading, namaligya sa mga RTW sa abuski nga presyo sama sa Dimsoria o mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading, gipan nag-iya ginumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator, kaban pa, dula lang sa bang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Kaya nasab siya na sinasampit nga servisyo na imutang diha sa Bulang Katasret, Poblasyon Tayasan, Kilid sa Blue Baker and Mork Neto, nga karon ilang sab nga gabli nga laing branch sa San Junisi. Samtang sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang laing branch nila diha sa San Junisi. Diya sa Promo Street ngat bang Zamin Jules, General Merchandise gilang Zapatusan o Sinilasan.
2: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
2: Handos Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga police report. Nagtinggagol na sa bilangguan ko sa ka 29 anyos nga lalaki human masikop sa so, kabayba sa presyon dito sa sitio Pag-asa Barangay 2 by City Negros Rental dito nga Lunes sa gabi. Ang operasyon gipangunahan sa mga sakop sa by City Police Station diin mitultol sa pagkasikop sa suspect human marecover gikan kaniya ang duha ka pakete sa gituhang Cebu ingon man ang 500 pesos nga buybas money. Sumala sa kabulisan ang nakumpiska nga mga ginudahang Cebu adunay gibarabana nga gibugaton nga 3 gramos o gibraban ng dunay standard drug price nga 20 mil 400 kapisos. To din ang suspect gipasakano kaso sa paglapas sa section 5 nga pagbaligya og illegal nga droga o section 11 nga pagpanag-iya og illegal nga droga sa article 2 sa Republic Act 9165. Human siya magtuhi nga nagbaligya nini ngadto sa police o your buyer atol sa operasyon. Human sa pagkasikop gipahibalo ang suspect sa hinungdan sa iyang pag-aresto o sa iyang mga katungod sumala sa balaod. Gidalaw sab siya o ang tanang ebidensya ngadto sa Baes City Police Station alang sa ustong disposisyon. Padayon nga giimbestigahan karon sa San Jose Municipal Police Station usa ka gituhang insidente sa pagkalumos dito sa Barangay Hilokon. San Jose Negros Oriental alas 8:20 nito nga buntag sa Martes, Hulyo 28.

0: Ima, kan sa pagkatao padayog gisusi sa kabulisan nga giingong residente sa Tanhai City. Luwas sinoon kani humandali nga gidala sa MDRRMO Rescue Team ngadto sa Polymedic Hospital sa Sibulan alang sa medical nga pag-atiman. Sa pagsulat ni balita, padayon pa ang investigasyon sa kabulisan aron mahibal-an ang tinuod nga motibo sa insidente. Gisikob sa kabulisan usa ka 45 anyos nga babae human gibatuman ang arrest warrant bato kaniya dito sa barangay Poblasyon Sambuanggeta, Negros Oriental niadto nga Martes. Ang pagsikop gihimo sa mga operatiba sa Sambuanggeta Municipal Police Station pinagi sa pagselbi sa warrant of arrest nga giisyu sa korte tungod sa kasong grave oral defamation. Sumala sa kabulisan ang warrant of arrest giisyu nito nga Julio Chase Dusmel Bantisais og aron ay piyansa nga 18,000 kapisos alang sa iya nga temporaryong kagawasan. Sa panahon sa operasyon, gigamit sa mga operatiba ang body worn camera og gipahibalo ang akusado sa iya nga mga katungod ubos sa Miranda rights og sa kinaiya sa kaso sa pinulungang iyang masabtan. Human sa pagdakop, gidala ang akusado sa kustodiya sa Sambuanggeta Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon samtang ibalik usab sa napagawas nga korte ang warrant of arrest. Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Balita. Kini masunod nga mga Balitang Regional. Gandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mo getter sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, diunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Hendor Oil, Barangay Kabulutan. Aduna sab sila bronze sa IX Pharmacy, diya sa Tayasan New Public Market as a stall number etok number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mo-cater sa mga ginagman mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina iya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Istorco o Maritis Largado Istorco.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:54.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Dole, suportado ang 350,000 kapisos income tax exemption. Alang sa kompletong detalye atong dawatong report ni Handos 38 Buyags Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyags, lasgi Handos ug Labiu sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagan salamat mimpundang mo sa mga masukin tigpa minaw. Gisuportahan sa Department of Labor and Employment kung duli ang sugyot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipataas ang limitasyon sa tinuig nga kita nga dili na buhisan kung personal income tax exemption threshold gikan sa 250,000 kapisos nga to na sa 350,000 kapisos. Matod pa sa duli nga makatabang maong sugyot nga madugangan ang madawat nga sweldo kung take-home pay sa minilyon ka mga trabahante sa tibuok nasod. Sayang bago lang na State of the Nation address, giawag ni Marcos ang Kongreso nga usbo ng kasamtangang limitasyon sa tax exemption nga gitakda ubo sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Contra in Law. Nagpahayag si Labor Secretary Francis Tolentino nga maghatag kini og hinanaling kaupayan sa mga trabahante nga ubos og tunga-tunga ang kita ingon man sa gagmay nga mga lokal nga negosyo. Giawag usab ni Tolentino ang mga magbabalaod nga tagag prioridad ang gikinahanglang pag-aminda sa National Internal Revenue Code. Nanukad gingan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga may tinubdan sa mga labas og dinod ng mga balita, matagkaroon ang kunya. It is Handos 38. Love you, Ganon. Reporting.
1: Dos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyax, Labio, Cardinal, Simuhang, Balitang Regional.
1: Handos Balita,
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.56.
1: Handos Balita,
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita,
0: Nasikop ang usa ka lalaki sa baybas operasyon nga gibahigayon sa Drug Enforcement Unit sa Dumanhog Municipal Police Station sa May alas 9.50 sa gabi niyatong Hulyo Batidos sa Barangay Kambuang, Dumanhog, Cebu. Ila sa kapulisan ang nadakpan nga si alias Igok, 41 anyos, ulitaw, walay trabaho o residente sa Barangay Kambuang sa nasampit nga lungsod. Sumala sa kapulisan ang operasyon imuban sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia. Human sa malampusong bypass operation, gisikop ang suspect og nakuha gikan sa posisyon ang usa ka pagkitis nga adunay sulod sa gigatahapang Cebu nga maoy gibaligya sa usa ka pulis nga nagpakaron ingon nga adik. Nasakmit usab ang laing upat ka pagkiti sa gituhang Cebu og kwarta nga 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Ang tanang nakumpiskang gituhang Cebu nga gibarabana nga may gibugaton nga 0.2 gramos og aron nay standard drug price nga 1,360 pesos. Sa kasamtangan, ang suspect naghinuktok na sa mabugnang bilangguan sa Dumanhog Police Station o nagatubang sa kasong may kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang Regional.
2: Handos Balita.
0: Nadakpan na ang grupo sa mga bayot ug usa ka babay nga giingong gigamit isip paon human giatake ang usa ka 17 anyos nga Chinese national sulod sa iyang kwarto sa motel o gikawatan siyang cash, cellphone ug banbang nga mga butang. Natanggong sa Waterfront Police Station amo nga mga suspek nga gipasanginlan nga nanulis o guest sa usa ka motel nga nimutang sa General Maximo Extension Avenue North Reclamation Area, Cebu City. Niyato nga alas 10 sa gabi sa adlaw Domingo, Hulyo 26. Ang mga dinakpan nga gitago sa alias Art Bandionanios, taga Barangay Pusok, Lapu-Lapu City. Robe 19 anyos, taga Barangay Lahog, Cebu City. Itchel 20 anyos, taga Barangay Apas, ug ang babae nga si Kyle 20 anyos, taga Panagdait, Barangay Mabulo. Nasairan sa kabulisan nga ang biktima nga si alias Yang Chao, 17 anyos, dinunan sa saka International School sa Lapu-Lapu City o giyang nakaila si Kyle sulod sa usa ka mall. Nagkasabot ang duha nga mag-check-in sa motel o sa dihang nakasulod na sila, naligo una ang biktima sa banyo. Samtang diha na sa banyo ang biktima, ipasulod ni Kyle ang tulog ka mga bayut sa kwarto. Nakabatikod ang biktima nga doon ay laing tao sa kwarto, hinudan nga nigawa sa banyo o naitabo ang komosyon sa dihang nga gitiunan siya o kutsilyo. Naitabo ang linayugay sa dihang gitabangan ang biktima o gibunlot ang iyang pitaka nga doon ay 53 mil kapesos, lakip na ang cellphone, charger o powerbank. Kung makuha sa mga suspek ang kwarta o guban nga mga butang sa biktima, dali sila nga nisibat sa motel. Dayon ni dangop si Yang Chow sa police station aron i-report ang hitabo. Dilo sa dayon o investigasyon ang Waterfront Police Station sa pamangulo sa hipin niini nga si Police Captain Michael Sevilla o himo sab ang follow-up operasyon o nailhan ang mga suspect basis sa kuha sa CCTV camera. Pagka alas 10 sa gabi niya nga Lunes, Hulyo 27, nadakpan sa kabulisan ang upat sa IT Park, Barangay Apas, Cebu City. Matud ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolph Oriol, ang Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga mo kini ang modus sa mga suspek diin, ilang target mga langyaw. Iha sila magatang sulod sa mall diin ang ilang ipaon ang usa ka babay o kun musugot ni nga mo check-in sundo ni sa mga bayot aron ilang tulison. Hugot nga gihimakak sa mga suspek nga ilang gihimo ang pagtulis sa tinunan nga langyaw. Usa kanila ang ibutyag nga nagkasabot sila nga maghilawas bukti sa bayad nga 5,000 pesos ang matag-usa nila nga upat. Dili usab tinuod nga nanulis sila kay gani ang cellphone nila mao'y nawala dili ang sa langyaw. Sa pagsulat ni balita, kasong rabere ang giandam sa Waterfront Police Station